sunkesnis, kas prieš tai vyko nėra priežadintuvai suskambant. Tik paskutinis kadras mano kambaryje. Aš gelsvos sienos sėdžiu, bet tai nebuvo tikras mano kambarys.